tao chứ. Thế thì họ cả cháu ai à? Nhà đi cháu là hoa mua ăn lao thì cháu là mì bồ. Thế ghê vô chứ nó cháu cháu tử bồ. Nhà đi cháu đi ra.